0: Najbolje. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Poletno, poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: 16. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izraziti?

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: moć ima svoju moć.
1: I najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.

0: potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: V novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: 9. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
4: V Novi Jani podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Danes praznujemo Dan državnosti. Dars ob pričakovanih gnečah na cestah poziva k strpnosti. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Hkrati pa opozarja, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter poziva k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. V Gdansku bo danes in jutri potekala konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih inštitucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij, krepitvi odpornosti ukrajinske družbe in gospodarstva ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. V Kranjski Gori bodo danes uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Kanadski glasbenik Bryan Adams bo drevi nastopil v auditoriju Portorož. Občinstvu bo predstavil povsem akustični koncert Bare Bones. Na programu zvezdnika na kitari bodo ob spremljavi pianista tudi njegove največje uspešnice. Po Portorožu se Adams v naslednjih dneh seli še v Črno goro in na Kosovo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radiosalomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Danes praznujemo Dan državnosti. Gradnja novega mostu čez Savinjo na Polulah v sklepni fazi. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. Gradnja novega mostu čez Savinjo in krožišča na Polulah prehaja v sklepno fazo. Projekt, ki je del protipoplavnih ukrepov, naj bi bil po načrtih končan konec meseca, v soboto in nedeljo pa bodo izvedli zaključno asfaltiranje, zaradi katerega bo nekoliko spremenjen prometni režim, so sporočili iz mestne občine Celje. Venezuelo sta včeraj zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Porto Riku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj med obiskom v Beli hiši skušal umiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom. Trump je namreč znova kritiziral nekatere članice NATO in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala še drugo tekmo na domačem turnirju Lige narodov v Ljubljani. Po sredini zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkari danes ob 20:30 v Stožicah mirili z Bolgarijo, aktualno svetovno podprvakinjo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: Vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 16. oktober, Štart 21.00, Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen,

0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

Small Sundown. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V silovitem potresu v Venezueli več kot 30 mrtvih. Trump v Washingtonu začel praznovanje ob 250. obletnici ZDA. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V silovitem potresu, ki je prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu uradno odprl praznovanje obližajoči se 250. Obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Včeraj zvečer se je na avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je 19-letnik na kraju nesreče umrl. Poleti se lahko parkiran avtomobil že v pol ure segreje na več kot 50 stopinj in postane smrtno nevaren za otroke ter živali. Kljub opozorilom se še vedno dogaja, da jih ljudje za kratek čas pustijo v vozilu. Če opazite otroka ali žival v pregretem avtomobilu, najprej poskusite poiskati lastnika, če ga ne najdete, pa takoj obvestite policijo. Celotno novico boste našli na svet24.si. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Države po potresu v Venezueli izrazile solidarnost in obljubile pomoč. Ameriški državni sekretar čestita v Sloveniji ob dnevu državnosti. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Venezueli, ki jo je v sredo prizadel silovit potres, je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinskoameriških držav, pa tudi iz Evrope in drugih delov sveta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev, s katerimi bi kril stroške vojne z Iranom. Predlog predvideva 67,1 milijarde dolarjev za Pentagon, vključno z 21 milijardami dolarjev za strelivo, ki so ga porabili z napadi na Iran. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Zgodovino na mundialu je medtem spisala reprezentanca Južne Afrike svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Salomon DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Najveć glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Solidno, solidno.
1: Vroče,
2: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Visokim temperaturam izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Nemški izvozniki junija nekoliko bolje razpoloženi. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Najviše temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva. Razpoloženje v nemškem izvoznem sektorju se je junija nekoliko izboljšalo. Kazalnik izvoznih pričakovanj je z majske minus 5,7 točke, junija napredoval na minus 3,7 točke. Znatno povečanje izvoza pričakuje elektronska industrija, bolj optimistični so tudi proizvajalci pijač. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Obrambni minister Pete Hexet se je aprila odločil, da cepljenje ni potrebno in vojakom dovolil, da ga prostovoljno izberejo ali zavrnejo. V križnem hodniku piranskega samostana danes začenjajo 48. piranske glasbene večere. Organizatori bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Festival bodo drevi odprli nagrajenci tekmovanja Tartini Piran, so sporočili z auditorija Portorož. Danes bo pretežno jasno. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Muzicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Lep pozdrav in dobrodošli v četrtkovem prazničnem popodnevu Omega Salomonu. Mitja sem z vami, igraj si za prijatelje in z nami za začetek Lizzo featuring Ariana Grande, Good as Hell.

0: Radio Salomon. U subotu 4. julija Gaspa na kolo u mislinju na Union Radler Izotur. Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj,

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow. Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na jednom mestu.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Rubio znova posvaril Iran pred zaračunavanjem za prečkanje hormoške ožine. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormoške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Balfolk, glasbena in plesna skupnost, ki združuje ljubitelje ljudskih plesov iz različnih evropskih držav, ima tudi v Sloveniji vse več privržencev. Slovenska skupina Balfolk, ki deluje v Ljubljani, združuje približno 30 plesavk in plesavcev različnih starosti. Radi se udeležujejo tudi dogodkov izven meja, predvsem v Italiji. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Muzicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Po 14. smo, to je že drugo uro našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro gramofonđe. Why don't you?

Gram Fond je Why Don't You za začetek druge ure, v Levanju pa še pred oglasi z nami Bruno Mars, Risk It All, predtem Topic in Becky G, Sorry Papi, najprej pa Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again.

0: 20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam pre...

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija

0: The Second Voice, so bili tole Let Me Be. Zdaj pa čas za skonku 90. številka 2. Aleksandar Menšek bo z nami jok na dežju, najprej pa DJ Bobo, Somebody Dance With Me.
1: 90. So zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predsednica o državi odgovornih in solidarnih ljudi. Ministrstvo ob vročini izpostavlja zaščitne ukrepe za delavce. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes poročila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadajo v stisko. Zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je za STA povedala Petra Slatinšek iz javnega zavoda. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomonu danes in za uvod tretjo uro Mark Ronson featuring Amy Winehouse, Valerie.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Auto Hišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Auto Hiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustne trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Grace Abrams, Hit the Wall, je tisto, kar smo slišali. Zdaj bo čas za glasbo, narejeno v Sloveniji. Bajan, plestenjak in flirt, prazna postelja.

0: Palm Tree Boy, Rusty in Palm Monkey, Augazi je tisto, kar smo slišali v Ljubljani, pa Daša, Mad About It, to je najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile. Smo poslušali zdajbe čas za skok 90. številka 3, Zyfo 65, Blue WD in Alko Vujca. Laži me. Po 16. bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Video bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. EU bi lahko zaostrila pravila za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Danes bo pretežno jasno. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: DJ Time podpira Naroči avto.si,
14: kjer avto po vaši želji kar naročite.
13: Z odkrito ceno,
14: s preverjeno zgodovino
13: in z boljšo opremo.
14: Naroči avto.si.

0: Prva ekskluzivna novost, katero smo začeli današnje druženje. Z vami Down the Mic, Edit the Producer in pa Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Je pa res, da danes ne bo veliko govora, kaj ti je le praznični četrtek. Bo pa veliko muzike, ultimativnega ritma, zato ker je to preprosto DJ time in. Kaj smo poslušali kot prvo novost, Vel Afro, Get Far, Lenny Mandy in pa en zelo Ain Live. Kar težko se izgovori tale naslov. Ok, v nadaljevanju pa zelo preprosto. Talk to you, še prej pa...

0: soboto 4. julija Gaspana Kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Četrtek, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, 25. junij, letnica 2026. Praznično vzdušje, tudi v belo-oranžem osrednjem studiu, ko so z vami Down on the Mic, Edi the Producer in pa Češpri, pa tudi naši glasni tiči.

0: Robin Schulz, svojo ultimativno hiturino. Better times, lepi, lepši časi, boljši časi, pa tudi z novim avtomobilom. Kako do njega? Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti?

0: Airplay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Še ena izjemna, ki v zadnjem času ne sme manjkati na nobeni playlisti, na nobeni glasbeni lestvici.
1: To je remix.
0: In tudi to drži, da je to remix. Tame Impala, Genie, Boys Noize ter Dracula. Še ena zelo posebna, še ena zmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah.
1: Res je.
0: Nathan Dave in Teton Wayne.

la. In letos si od veselja res lahko pojemo la. Union Radler Izotur ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za druženje, za osvežitev. In 4. julij, sobota, 4. julij, gostišče Jezersko na Jezerskem. Izotur dogodek v živo, z vami DJ Time in akcija osvežitve 3+1 gratis za Union Radler nič Izotonik. Torej, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, kolesarska zabava na dogodku Izotur, sobota 4. julij, gostišče Jezersko na Jezerskem.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Music Time.

Še ena izjemna klasika za pričetek druge ure našega ultimativnega prazničnega, magičnega popoldneva in druženja z ekipo Digital. Dan on the mic, edi do producer in pa češpi. Kaj smo poslušali? Hota St. George in pa Welcome to my life. In skupaj bomo danes še obojali spomine v rubriki 90. so zakon, na njih plesali pa v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Zdaj pa čas, da dvignemo tempo. Bolj ali manj, hitro je ravno, dovolj hitro.

0: 24. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. I'm so baby.

Kitchener Satisfied, DJ Time uživo naprej. Hormon sreče se bo sproščal, kar je nekaj čisto običajnega, normalnega, pričakovanega. V poletju. In smo v poletju 2026. In tukaj je James Hype, Serotonin.

0: Češpicami.
1: In če vam je tako všeč kot naši češpici, lahko kliknete kadarkoli, kjerkoli na spletno stran radiosalam.si ali na aplikacijo Radiosalam za pametne naprave in prisluhnete tako lestvici, tako DJ-timev, pa tudi kakšni drugi vdaji, rubriki, kot je recimo 90-ta so zakon. Zdaj pa vsi prisluhnemo Jennifer Lopez in pa Davidu Getty, Save Me Tonight.

0: tudi v drugem delu je z nami naš partner naročiauto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiauto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji? Ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji. Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: energija rubrike Hitro je ravno dovolj, hitro je na takem ultimativnem paketu. In če je kakšen dvom, kako se to posluša?
1: To se posluša na glas.
0: V bistvu najbolje, da se doživi DJ Time, je, da se celoten DJ Time posluša na glas. In verjetno bo dovolj na glas tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.

Vale, Nižna, by Second Voice, Let Me Be. Senzibilno, senzualno, pa predvsem tudi subtilnim sporočilom. DJ Time pa naprej, direktno proti finalu drugega dela, oziroma druge ure. In ritem držijo v tem trenutku Faruk Gersi, Steve Aoki, Japake.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Še iz tistih zlatih 90-ih let, kamor se danes še vrnemo, v rubriki 90-ta so zakon. Dan od doma, kjer so češplji in praznično vzdušje, praznični četrtek ter zadnja ura in tudi tale norčava, loko.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Ole Sari. Union Radler Izotur se nadaljuje in tokrat se ustavimo. 4. julija gostišče Jezersko na Jezerskem. DJ Time zvok, DJ Time ritem in akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler nič Izotonik. Ultimativna vrhunska kolesarska zabava na dogodkih Izotur. Še enkrat zapisati, 4. julij gostišče Jezersko na Jezerskem.

0: Radio Salomon. Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: poslušaj vsebine na zahtevo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Mozart. Bismo Salomo i ti si znaš.
1: DJ time.
2: Četrtek se nadaljuje, čeprav ni ga več veliko ostalo, kar pomeni, da bo kaj kmalu petek. Ampak še prej obladamo tole nostalgijo. Ten on the mind, Dr. Svano DJ, ter 90.
3: So z

tak danes je četrtek. Ok, v petek 16. oktobra pa bojamo spomine. Ne v četrtek, v petek 16. oktobra v Ljubljanski obisej. DJ Time, Back in Time s prijatelji.

Ulica se zaključuje, časovnica je kot ponavadi omejena. Turn on the mic, Edi the producer, Češpe, Dr. Sojano, DJ so bili skupaj z vami. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, ne boje zmanjkalo. Salmon ekstra večer in pa Dance Now. Potem pa smo res ready steady, da pozdravimo petek. V petek pa je med 16 in 19 uro na naših magičnih frekvencah. Vemo, DJ time, back in time.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Tvoje in moje poletje.

0: Petek, 16. oktober. Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Menomol. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow. Tehnični pregledy produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na jednom mestu.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Haja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Ask your

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Beat the point,
4: Slišen in poslušan.

Small Sundown. Ми смо Саломо. І ти зі з нами.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Cosmo Santa. Mi smo Salomo i ti si s nami.
1: Naše škole si

0: Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

Radio Salomon. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.